Kada kišni orotam glaves, vode kida i curave, se gižeha, soli samo prenehan.